по довійні дійти. У фірі до трети лепардіт щепетарот дня тле комбетет. Щіповня до гландет меж до шкандеку до валюй не щекуй, в этом кит ламур.